Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo nsoro ore ofe e lo nsoro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

0: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for you la so awon yan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si si akan de o ma ki tude o
0: I can't do pa an wo an wa owo an wa owo tabi a lo se ni ara wa eh awo an wo nga ta yen ba ja mo ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le I can't do on pele obo gba aye eni o da o ton ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

Dada Amadou. Shabu baba ta pa wo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

fẹ́ se tán fẹ́ máa bá wọn lọ lù dárú aloko mi Adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun Adeyinka pe nbo bi awo irin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to Adeyinka olasun kan bi le mi nje o eh ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ibile sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbe mi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re Adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atelese a si be na wo eni ba ni a mo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade Adeyinka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: tori ba ba wonu le kaloku wa ario ario ario awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: mi wa ju lo lo ko sa ni to le da e duro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: o wa bi de da duro mo wa ri wo ja ba je ki wa da e duro
0: se ti yan na fila.

0: ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan ile yi ko ja ase mo
1: cheri ko to suko ba sa si
0: tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo niyana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o sina lodo wa yin o sina lodo wa eyin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai o